.com no so na yempon nsem ni bi mfama o say Richard any calls for stronger protection of whistleblowers in Ghana's anti-corruption fight inti yes enra ewo dwumadie no so wa yura Richard any e chere say whistleblower art ne de e o say tumi do mu asukọ na ye hye mu din if say enai emra no wo ho say unso obi eye bibia e o say tumi bo maden na whistleblower art 2006 no ma ho kwan Then so ne obi kwa kampe, eni ebi ya posi ni kura betu mekwa kwa yuto. Asami yosume sune beka. Yenti ama, ebe ya denpase bibi koswo, society mu, bibi ya inajiso kwa kwa kwa. Aha, bre so ena ye nsemboni, anampose bia, ketashishane proye, e koswo bebi no. Yenti, eno so, ene nsemua, e koswo, eno no.

0: Plan BFM 104.5.
1: Yenda chint.
2: Odofu yamompa. Otumfu nyankopon na odoman kumeja. Awa wahinti fritete. Na wenyi mnyama shasa asema. Yasra wuma edzi mwaboruhu. Achira wana. Tumu wa wanisemu wa mani munyina kwan. Wahunejina tu.